dať indiom, odoj pík indiom. Kerďom čuleder, kerďom butar. Šohano na kúl, šohano nemande mutar. Megy na dodave, nostan roven. Upe peken, na džanen te soven. Onak pardig, mindig melalo ho majko. Ket hale čungare, ogadžika no kajko. Sako di štaro, rengor, upe si te ušťav. Si te čumagulina, si te piralav. Alkasar ambota, piraven on ohalbe. Me piravo, anjago, maj love nane. Alka džal o ilato, manca avel.

so lačne divie sa a ven úplne som ste buď teraz mohli štana štyk pagel ha Artumen asasa manca uzo jego stolo debil nahasa hej.